gba won lo a ma gba won etan obudi si gbeto tan un dibu si gbeto le ntori un dibu si gbeto le tu ewe sun do wa nu ehun wa he lomo akun de ana ojroje onu tin tani ba hunhun ahunhun ofurutan ahunhun yin an dotan tori obudi si gbeto le tan tu me de bole na wa ma amo de bole na wa din bona bio to le vive lome bon nu re na lesun nu korobo yin an se gba pato somo ba lo lala na dionu kun so legba to gole ponu to tenu glime egbe so mo era so hanson dewe amana to kola ayijija ton we poponu nu atontodin atontodo fi ero nu gbona podo medede jopona otaton dagbe amon david to moyan na nu devo e ko yun edo okunun ko de emile bo nu ne pepe solo wa to wiwa din nu ne pepe solo to sisedo nu ne pepe yo wa lo solo ton din aika etan nine etan e ko no te gli amo moyan na etan no te gli to onu ejuku e ko de na do wa me medide te wa ero yen ko mo david o ve jesse ton me aika etan to go de che ina so hen ojuro che le podi ina so pe nu kun ofi ize itan le gonamin samu 57 apoeton 7 aika che ko wulawu jikwe we aika che ko wulawu solo ina ko tindo adadi oma ina ko ren solo gbele na ko en david gbele atoko me gbele dogo ayan sun na gbele ko me dogo ga na end of not to queen bo no to tululu mo ba to agan inde mo to won inde mi gbele pa so gan hu mi ma segba david e ma wa mo amo e ma tre do ko de pepe e bonu etan e ma donu yin na kan de pepe jagode e tinu mo yan na de e tinu division de e tinu nu de tonu kan na clear de a holy ton to israel Psalm 108 apart on Titan Jukwewe Aika Cheko Wulawu Amo Mede de Joy lo Ewe ni Tanado Nune Kwekwe do Eko Zemino Kome Gble Eto Magan Dio Me Gbede A Wang Bena Me Eto lo a un wa lo e ma so gan do to kra me de dejo a jo gboro me go ju ko e tetan amo nu e ju wa so mi na lo de mi ton son ten eto me ai ka che ko wura o okru no e ai ka che ko wura o Psalm 112 a poeto chian we to e lo obu o we nyira kan ton manadi ton lodo edo tudo okuna go aika eton ehen lodo edo tudo okuna go Psalm 119 apo eton 69 edo sakran leko tre la lodo ogwe amo ayan amonde solo eto yipero mi pon memesiche david eto ti to basi na ro humi bo mi o me to finele mi to sise idobo to yi ula jagodo mi dawe lo e je ni ko sin mi bo e wa so to mo yan na mi ti fi na ro humi eto la lo basi jagodo david go segba la lo dodo me go e le po david ma tretin do nu ne pepe na lo do na ogbeto yaga gbawo ogbeto ewon gbawo akoluto aye gbaloji asukalota aye gbaji to aye gbalo bleboji oga patato aye gbaloji ewe to lalo ele do jagode bo e so tenpon na ro fon ogbeto le do ji do do o dabiriji na ro yi dabiri do pon ekle ko tre la lo do ogo e segba yen na ya ka che le popete do yin ogbe do aitu le ai ka che pete ogbe tolo e jo de do
iro gbeto gbeto vive eyede apo etan kande gban apo etan kande gban aika yetan wete podi yino kiko segba home hun che tinto o santo eme o san jukwe etan tinto no kon etan we poponu to zapo keze pome e mon to nu ne pon dogbon aika din do me go solo ton dale teto solo ton home kan do me solo ton e ma nu ne nu pon gbon ne dalu amo segba e to nu ne pon gbon o san jukwe etan dale we ponu afo etan kande gban nu kun do po e do eyin dagbe na mi do ye ko bia nu kun na mi do pono o san do ai tu ele amo eto di do fido endo ye ma to o meken mi na we kananyu endo don ti so gana ro se dododo en ye ma to o meken mi na we so ganyu endo do na gbe ya ya jeno to kuno me endo ye ma to o meken mi na we so ganyu endo do o nu eyin ojuro jiwa to na gbe yen di amo woni na ade ye to o meken do we kia pokle pokle da ya jebo e kia e kia na ya je e ro ko me kan do me lo e we de tan ro jomi o juku eton to ai ka che me na e lo so de e te ro ko me kan do me so martin kun bi ele so na yen ni do pon o sin do ai to ele a fe tan kan de gba nu kun awe o sin onu to e metan yin da gbe ran da le che wu fotan fotan si ka po fata ka po ton mo we mi no gbo won do ni ma en da ko ji ku etan e yaga oko oko ji wo tan yaga hu ga oko ayan etan le bo de anado yin nu a duro na do yin nu ne pepe gbe tole wa nu e tre grande we o la lo ti to de pepe e tre ko ba si na ro sun do we na ro gran le do we na ro sin we do do yo mele ko to do na nta tu tori de tin do do wutu e ko ta goje godo ye duro yesun jago e godo ga ye duro yesun yi o do kle de yo lo sun ga amo o nyina ye ton e ma en ro ye to afun o jago ro go we bo yesun wa to afun o ka edin na nta tu e ko tin do deme agbado agojo egodo ton me tori eni lo wutu din bi agbeto aga bo to aga tue ma ato aga tue awa to ikoro jijo po wa lo weto epo endo ere martin mere ma so gamo o kuru no mo ato aga bo to aga bo ato ofeku me to dodo godo asogo bo go bo to gigo podo ododo juku etan po mo we ato ato gbesan wezan ero donanu wa ka wono le eto kuno dilanu di okuno to de tueme anu di okuno wo na yure to de me to ti to de gome ero no kun bi asusu wa dodon le to mo sigba okuno no mun le ye gasan popo le pose pata mo we am e mo ene lo to gbesan tueme ato aga to fine bo iwa to nde yin lo bo to nde yin lo we na ye ni meten do gbe wa ne otu ani meton lo gbonun ai ani meton lo di onun kun se bo ti afun o ye ni meton lo pe gogo sin we rodo se gba ado na lo se ninu to se ro do nu ne pe pe na trejo na gbe na tegle na do kodo jijo podo o gbe tole popo o wa lo we po endo e ke martin mere ma so kan mo o kuru na pon o gogo atan to bo gogo atan to ye do o me klodo podo o din don po kelede oyinaka oyinaka oyinaka wa toilet oyinaka eton men

ko yin dai ni mo wo na ma ko yin okunu ero ome ye gbe won na ero boto boto di ko me ka ogbe san ko ni so tindo wo di da glo gbe san ko ni tindo wo gbe do glo anyway so mi do hun we zumbo hun wa o calvary anyway so mi no wa starting lokan gbogbo na akanjo hun jesu ton lo na lo kolo mi bo le a hu hun o nu ve un mon ko tele po san ai ka mi ton me lo munu ta tintan lo munu ta tintan e to ko do ro gbon gbe san nyiran do no dari to jire lomun ta tita fo eton pon ewe aweto podo de ye man tiro na do tinro juku eto oyun eye ton me juku ojo jenile amo aika gbigbele eme aika e pe di wa mo eme aika e pe gan di wa mo enda mo ko me gbele aika gbigbele ni ma ni amo ahunwa anamo do aika gbigbele ko tin do fine gbeto le po so yun endo so lo din ekoto onu e mayan han pele wa jonathani ofisun eton ko so corona bo edo eta to ato e wa bo frin frin david e lo do polo e wa se gbe sende ton do ohun me na do kwabun do wura israeli na do kwabun bo duto goliath po philistine le poji na we wa to e wa do me so to kogona elepo samuel tin ta tako egodo polo enagbe yo me podo yin ku david ye ma te na o to solo ye ma wa nu solo sun iwa mo ye yun do nu eto ti to ba sina ma enu da gbere po afo eton pa egodo po ven never ero ye yi o mo wa dodo le podo go ye mo e mo o kan yin na le nu kun ken nine yan kan ye kona nu veun mehuhu awu mehu avun amo mehuhu mehu tawadeji ayodide tawade voji vojun sinsin ba edo o mehuhu avun o kolo homera menu doton o homera we tito nu le po sin chenchen mele sagana maloga mandi ayone bo na we mi ado me gbulo dale ne mi na ndo ro awu won ko me ka do ko tu me lo amo me yin na kan lo atu na zin me re dodo wu kan de ko te atu na zin dodo e me na do je o de te tu lo mo atu na zin dodo yodo ze do te me ye ko te go awu won ni ma na we e re yin nu da gboro na we nu e yin onu eyan ha paro na we e gona gbigbo woro na we eke mi so gande tando nu da gbede ewe eke yin do do davidi e fun awon moduto o fotan o leji solo e do fotan leji mo wa hu won o mo gbede e ba fon to oko eton me bo aji onu onu nyina ka e le po awu won o gbeto ko mo gbede nu lo gbeto gbede we kle de gbeto nyina do nu di o gbeto e ina di onu kun so Kledi me ko loga me ko gona o kan yin na fo me ka o menu doto amon avun o kolole o me ka afo eton gban to din afo eton gban to ero mesre tole fami do polo we yin won to do polo we yin won agbara juku e wo to mevle to saklano o goye to awa gundo to to le vetora o meji tole afa eton gbanu kun lopo afa eton gbanu kun lopo do matin hun tuntun ale gbato solo solo ehen hun tuntun le po bu do awon fun to to akota leji ero na re me ye seru agama me na won gba me na won gba bo ogoliati asukalo asuka asuka da o ken tole ton me wa di onu kun so ken tole bo we suro elo na isi se aga ma mo israel wa isi se aga bo israel din bi e wa to dagbe bo to o ye ina o davidi bo to ye ina israel pata ye do na ye davidi ma sigba amo solo eko hun tuntun e ton bu iro mati won na jowa mo ma
mado leba no alegbato alegbato le afo etan panu kon wetin fi meke yin o gbedo e jiku etan do ye o meke pon onu mo tan le jena okun ye o metino ho mengbele le ho me hale nu veun le klede o gwati da jiku ye wetan endo ye ma ne vojo bo afo en lo do de ma tretin do solo ko ne vojo san ho me ka amo a ho mengbele ton me edo yo mele jena oku ma wa do polo kelegba sigba yi gona ye eto ye basile solo din eto din din me na gwa lo ni le me na tiro ko me hun to oni na yin aka eto mele me na tiro ko me hun do tito eto mele me na tiro ko me hun to din din na do hu polo na do va ogbeto ai ka vono david lo suro son aye gba loji ayin do mede wa tin to fi ba agona homera ba me eto kogo e asian lo do popo yepo na ro ku anle do popo yepo to yiran to eleme ye na o me ya da wena bo me so kon lo lo popo yepo le desun na sodu yo me tin do ninen do polo le na do va o gbeto dodorun sodo ye ye mana honga mo ye mana honga so o me gbere jiku eto me gbere gbona mi ni pon onu atan to fi bo yero ohun me klotan gbon ho me ka to o a gonvela chen chen atonto do donu me klotan gbon ho me ka me to o division me atonto ye lo nu pon to yin podo o dide pose son ho me gble me gbon o galo dale me ni gwa tintan me ohun ohun me ki klotan gbon ho me ka dale to a gonvela chen chen kabi mi do ki kun do tole ayen ko me ka e mo no te do pone e no duro alogo me de vole e gbe duro me kolodu me de vo tole na ye ni me tan do kun alo do po to oku akolo me na do sin o do do ndo ayi na o wala we na do sin do o do to beto jikwe tole po sin chen chen e do to kole tinu le titan dale collecting awe tota wiawe collecting awe tota wiawe afo eton okoto na obudidi mi apostle podium obuto didi paul we to hold of him we na yen wa yen ma na mo mi di o me nko yen duro gba gboro yen na so mo mi di o me nko mi le ma duro ran mi le amo solo devier ete to di dogbon nu edale e do nto obu tono yin mo nu en to sise gbon mi dale le nto ni le mo nto sise do home ha ko wa mo e wa to dudu e ko wa to dudu wa lo wuwe je lo mi ni ko tin do un yin obu tono do go na na wa mi dedin ma na mo nu e ma donu kun to cheche mi ton bo en do wa mo nu e ma juro e mi o le ma na mo mi kledi beta le di nkan ton mi jura yin ni na ntetu ndo na ro penu kun gwa hologun bo gokran nle bo ndo na gon le podo ten dagbe dagbe ton me mo we ndo na gon le podo bo na be ho me hale a wo won le bo na chan popo le pose zindo nu kon pon we dobo na ero na nu didon nu veun ho me gbele avun menu dido nu nu glo ho dido ki kla zin zin zin dido manado tin apo eton konu kuno po e do ta po konu kuno po dodo e do po do we na yen so wa na juku ye we chenika ko guwe mi juwe chenika ko guwe mi to mi chenchen po do yen na yin me susu he ko wa iran do wa yi ye ko jai wa yi ma bo ma ko nevo jona